moja di moja moja mu du si nsu o me fo e do so pa na no miki ka me enu na ya bire fi mi ma mi e de ne kra yi e ti ni me ko di ye ye ye ye mo mu ko yi nyina ne ma mi ekoya sorry ekudi ni birthday nya mi shramo big aquis aquis oh o ahin ohine ane the protocol for ba ko eh aquis prempe ohine ba asida eno dia wati ane mo yo ami fo mo ko ye afafranto abo mo ko ye chema fo mo ko ye oh mo ya die papa papa in few anisia I check back up.